0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: do.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetei.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Șoferii care nu și achită amenzile nu vor rămâne momentan fără permis. Curtea de apel București a suspendat hotărârea. Decizia nu înseamnă anularea definitivă a măsurii, ci oprirea aplicării acesteia pentru moment, iar guvernul a anunțat că va face recurs. Potrivit actului normativ suspendat deocamdată, autoritățile fiscale locale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne urmau să facă schimb de date pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce. Conform procedurii prevăzute de hotărâre, după ce o amendă contravențională devenea definitivă, organul fiscal local trebuia să o înregistreze în evidența fiscală și să transmită contravenientului în cel mult 30 de zile o somație de plată. În cazul în care suma nu era achitată integral în cele 90 de zile, durata suspendării se calcula în funcție de restanță. O zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea urma să înceapă la ora 0 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată. De asemenea, normele prevedeau ca șoferii care contestau procesul verbal să aibă termenul de 90 de zile oprit pe durata procesului. Astfel, ei puteau conduce până când instanța lua o hotărâre definitivă. Dacă amenda era plătită ulterior sau dacă se constata că fusese deja achitată integral ori parțial, perioada de suspendare trebuia modificată sau anulată în sistem.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

O veste bună avem și pentru cei care nu au timp de sport. Potrivit specialiștilor, doar 20 până la 30 de minute de mers alert pe zi pot aduce beneficii importante pentru inimă, metabolism și starea de bine, fără să fie obligatoriu să atingeți pragul de 10.000 de pași. Experții recomandă aproximativ 30 de minute de mers pe jos pe zi într-un ritm alert și este suficient, spun ei, pentru a crește pulsul, a îmbunătăți circulația sângelui, a stimula metabolismul și a contribui la sănătatea inimii. În plus, cele 30 de minute ajută pe adulți să se apropie de recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Vestea bună este că nici măcar nu trebuie să faceți aceste 30 de minute dintr-o singură bucată. Le puteți împărți în două sau trei plimbări mai scurte dimineața, în pauza de prânz sau seara. Chiar și 10 până la 15 minute de mers pe zi reprezintă un început excelent, mai ales pentru persoanele sedentare. Important este să transformați mișcarea într-un obicei. Specialiștii atrag atenția că ținta de 10.000 de pași, despre care am mai vorbit și în alte emisiuni, poate fi descurajantă pentru unii oameni. Dacă obiectivul pare imposibil de atins, mulți renunță înainte să înceapă. Tocmai de aceea recomandarea este să porniți de la nivelul actual și să creșteți treptat timpul petrecut în mișcare sau numărul de pași. Mersul pe jos aduce numeroase beneficii, reduce riscul bolilor cardiovasculare și al diabetului de tip 2, contribuie la controlul greutății, îmbunătățește tensiunea arterială și are efecte pozitive asupra stării psihice. În cazul persoanelor în vârstă, ajută la menținerea mobilității, echilibrului și independenței. Așa că dacă aveți puțin timp liber, astăzi ieșiți la o plimbare, organismul cu siguranță vă va mulțumi!

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Come back.

0: cu tine mereu.
1: De multe ori, bacșișul pare doar un gest de apreciere pentru serviciile bune. Dar știți că odată trecut pe nota de plată, el aduce bani nu doar ospătarului, ci și statului. Potrivit datelor din industrie, anul trecut, statul român a încasat aproximativ 600 de milioane de lei din impozitarea bacșișurilor declarate pe notele de plată. În România, bacșișul poate fi trecut separat pe bonul fiscal, iar clientul este cel care alege cât dorește să lase. Legea permite un bacșiș cuprins între 0 și 15% din valoarea consumației, iar suma este evidențiată distinct pe nota de plată. Ulterior, aceasta este fiscalizată și, bineînțeles, impozitată. Reprezentanții industriei Horeca spun însă că, deși încasările din bacșiș rămân importante, românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Din cauza creșterii prețurilor, oamenii ies mai rar la restaurant și comandă mai puțin. În multe localuri de nivel mediu, nota de plată pentru o cină ajunge în medie la 150, chiar 200 de lei de persoană, în timp ce restaurantele de tip fast food, bonul mediu este de aproximativ 40 de lei. În schimb, turiștii străini au o percepție diferită. Mulți spun că România rămâne o destinație accesibilă, cu servicii bune și prețuri mai mici decât în alte state europene sau în Statele Unite. Pentru industria ospitalității, vizitatorii din străinătate reprezintă o gură de oxigen într-o perioadă în care consumul intern este mai prudent. O altă provocare este lipsa personalului. Patronatele din Horeca spun că restaurantele se confruntă cu un deficit de angajați, iar din această toamnă vor începe campanii în licee și în învățământul dual pentru a încuraja pe tineri să aleagă o carieră în acest domeniu.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

continuăm în emisiune și vorbim despre horoscop, care reușește mereu să stârnească discuții, iar de această dată subiectul este unul care ne privește pe toți, și anume sinceritatea. Astrologii au un răspuns, însă reamintesc că personalitatea fiecăruia este influențată de mult mai mulți factori decât zodia în care s-a născut. Sinceritatea este una dintre cele mai apreciate calități într-o relație, fie că vorbim despre prietenie, familie sau viața de cuplu. În astrologie, în cazul de față, fiecare zodie este asociată cu anumite trăsături de personalitate. Iar unii astrologii consideră că săgetătorul este semnul zodiacal care pune cel mai mare preț pe adevăr. Totuși, este important de spus că aceste interpretări țin de astrologie și nu au o bază științifică. Potrivit astrologilor, nativii din Săgetător sunt direcți și preferă să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă adevărul poate fi uneori incomod. Ei apreciază relațiile bazate pe încredere și transparență și nu obișnuiesc să-și ascundă opiniile. Din acest motiv, sinceritatea lor poate fi percepută uneori drept lipsă de diplomație. Și berbecii, spun astrologii, sunt considerați foarte direcți, spun ce gândesc, fără prea multe ocolișuri, și nu evită conflictele atunci când cred că au dreptate. În schimb, leii pun mare preț pe imaginea și credibilitatea lor, motiv pentru care încearcă să fie sinceri și autentici în relațiile cu cei din jur. În cazul racilor, sinceritatea este rezervată, spun astrologii, special persoanelor apropiate. Cu familia și prietenii sunt foarte deschiși, însă în fața necunoscuților preferă să fie mai rezervați. În schimb, fecioarele apreciază adevărul, dar recunosc uneori și existența așa numitelor minciuni albe, spuse pentru a evita rănirea unei persoane dragi. Cât despre taurii, pe de altă parte, preferă armonia și pot evita un adevăr incomod dacă acesta ar genera un conflict inutil. La polul opus, scorpionii sunt considerați misterioși și nu mint neapărat mai des, dar aleg cu grijă ce dezvăluie despre ei și cui. Odată câștigată încrederea lor, devin însă extrem de loiali și apreciază sinceritatea din partea celorlalți.

0: Mergem mai departe în emisiune și vorbim și despre economia la energie, care nu înseamnă să stăm pe întuneric. Specialiștii spun că mici schimbări de obicei, precum oprirea aparatelor din stand-by, folosirea becurilor LED sau setarea corectă a aerului condiționat, pot reduce semnificativ factura lunară la energie electrică. O temperatură setată corect, aparatele scoase din priză atunci când nu le folosim și cât mai puține becuri aprinse ne ajută să dăm mai puțin bani de la lună la lună. Conectate la priză, cafetiera, laptopul și încărcătoarele continuă să consume energie și dacă nu sunt folosite. Consumul fiecărui aparat este redus, dar adunat pe parcursul unei luni înseamnă energie risipită. În zilele caniculare, tentația este să setăm aerul condiționat la o temperatură cât mai scăzută. Dar dacă afară sunt 35 de grade, nu înseamnă că trebuie să transformăm locuința într-un frigider. O temperatură setată cu câteva grade mai sus înseamnă de regulă și un consum mai mic. Și lumina aprinsă într-o cameră goală înseamnă energie consumată fără niciun folos. Un gest simplu este să stingem becurile atunci când plecăm din încăpere. Iar înlocuirea becurilor clasice cu unele LED poate reduce semnificativ consumul pentru iluminat, mai ales în locuințele în care luminile sunt aprinse multe ore pe zi. Toți specialiștii spun că o soluție simplă este și folosirea unui prelungitor cu întrerupător. Seara, înainte de culcare, putem opri alimentarea mai multor aparate dintr-o singură apăsare pe buton. Util este și acest dispozitiv inteligent, mai exact o priză care arată consumul și care poate fi controlată de la distanță. Tot specialiștii în energie spun că putem avea chiar și un triplu ștecher, un prelungitor pe care îl punem la această priză și vedem toți consumatorii pe rând cât consumă.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Inteligența artificială ne ajută deja să scriem texte, să traducem, să căutăm informații și chiar să ne organizeze programul. Dar odată cu dezvoltarea rapidă a acestor tehnologii apare și o întrebare tot mai des întâlnită. Ar putea inteligența artificială să devină un pericol pentru omenire? Specialiștii citați de ziarul Adevărul spun însă că cel mai mare risc nu este apariția unor roboți care să preia controlul lumii, ci utilizarea necorespunzătoare a inteligenței artificiale de către oameni. Cu alte cuvinte, tehnologia este doar un instrument, iar efectele sale depind de scopul pentru care este folosită. Printre principalele riscuri se numără răspândirea informațiilor false prin imagini, videoclipuri și înregistrări audio generate cu ajutorul inteligenței artificiale, atacurile cibernetice tot mai sofisticate, pierderea unor locuri de muncă prin automatizare și folosirea algoritmilor fără reguli clare sau supraveghere umană. Experții subliniază că inteligența artificială are și un potențial uriaș de a face bine. Este deja utilizată în medicină pentru depistarea mai rapidă a unor boli, în cercetare, în educație, în industrie și în transporturi. Problema apare atunci când dezvoltarea tehnologiei este mai rapidă decât regulile care ar trebui să o controleze. Din acest motiv, tot mai multe state și organizații internaționale lucrează la reglementări care să stabilească limite clare pentru utilizarea inteligenței artificiale. Obiectivul este ca aceste sisteme să rămână transparente, sigure și să fie folosite, bineînțeles, în beneficiul oamenilor. Concluzia specialiștilor este una echilibrată: inteligența artificială nu va distruge omenirea, cel puțin de una singură. Adevărata provocare este modul în care noi oamenii alegem să dezvoltăm și să folosim această tehnologie. În cele din urmă, viitorul AI depinde mai puțin de algoritmi și mai mult de deciziile pe care le luăm astăzi. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!
1: Orion FM, playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Ambasadora Ucrainei a fost convocată de Ministerul Bulgar de Externe luni după ce o dronă a explodat în apropierea graniței cu România. Ultimele două barje au fost coborâte controlat în Dunăre și bacalaureatul de toamnă începe mâine. Ministerul Bulgar de Externe a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei pentru explicații după ce drona a explodat în apropierea graniței cu România și la aproximativ un kilometru de o stație de comprimare a gazoductului transbalcanic. Ministerul Bulgar al apărării spune că aparatul este cel mai probabil o dronă de tip Maia folosită pe scară largă de forțele ucrainene. Kievul neagă însă că Bulgaria ar fi fost vizată intenționat și anunță că va clarifica circumstanțele incidentului după o anchetă. Nu au fost înregistrate victime sau pagube. Ultimele două barje au fost coborâte controlat în fluviu în aproximativ 7 ore după ce primele două fuseseră scufundate noaptea precedentă. Amplasate strategic pe brațul Bala, barjele formează două praguri artificiale care ar trebui să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațuri care alimentează centrala. Primele efecte sunt așteptate începând din această seară și pe parcursul zilei de mâine. Operațiunea este esențială pentru menținerea nivelului de apă necesar sistemului de răcire al centralei. Bacalaureatul de toamnă începe mâine cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul probelor.
3: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
1: Perioada obligatorie în care prețurile trebuie afișate în Bulgaria atât în leva cât și în euro a luat sfârșit, marcând o nouă etapă în tranziția țării către moneda unică europeană. Dan Andreșescu a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
4: Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumator să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, anunță presa din țara vecină. Companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoare echivalentă în leva, însă doar cu titlu informativ. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă. Un euro la 1,95 leva. Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, cum ar fi meniuri, liste de prețuri, cataloge sau broșuri. Acestea vor putea fi folosite în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Autoritățile din țara vecină continuă să monitorizeze practicile comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.
1: Acordul pentru deblocarea strâmtorii Ormuz intră în linie dreaptă, însă Iranul pune condiții. Teheranul anunță că este foarte aproape de o înțelegere cu Omanul pentru o nouă rută maritimă prin strâmtoare, una dintre cele mai importante căi pentru transportul mondial de petrol și gaze. Iranul avertizează însă că acordul cu Omanul nu înseamnă automat și reluarea traficului normal. Teheranul cere Statelor Unite compensații, încetarea amenințărilor și agresiunilor, ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene. În paralel, Emiratele Arabe Unite acuză Iranul că a lovit un petrolier în zonă. Prin strâmtoarea Ormuz trecea înainte de război aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze. Datele despre vreme. Acum vremea se menține călduroasă în vest și în sud, dar în celelalte zone devine instabilă. Vor fi ploi și o să bată vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 24 de grade în depresiuni și 33 până la 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. Sunt 24 de grade la București și Timișoara, 22 la Iași și la Cluj, 25 la Constanța, 22 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când te uiți la om, îți dai seama că nu e greu să-i găsești defecte. Și nu vorbim acum din punct de vedere fizic. Fizicul ne-a fost dat. Uneori mai putem interveni în șlefuirea lui, dar de regulă, cum este, așa rămâne și nu suntem noi vinovați pentru modul în care am venit pe lume. Cusururile fizice sunt nimic față de celelalte, cele morale. Da, nu se prea amintește despre așa ceva în societate, însă de ce să ne ascundem după deget? Dacă ni se dă voie să fim cum vrem, pentru că așa suntem noi. Să admitem însă că ar fi bine dacă ar exista o educație care să-i trezească la realitate pe cei ce ne fac zilele urâte prin comportamentul lor indecent sau răutăcios. Când cineva îți pune piedică sau te împinge, când cineva te hărțuiește și te atacă verbal, poți ușor să-i pui ștampila de om rău pe care nu vrei să-l ai în preajma ta. Așa că dacă Dumnezeu ar zice: interzic celor care se poartă urât să se roage, noi am considerat că este normal, nu? De ce să aibă parte de o relație cu cel bun niște persoane rele? Și totuși Dumnezeu nu așează un zid de despărțire între buni și răi, nici în a-i asculta când se deschid în fața lui, nici în a-i ajuta când cer ceva. În mod normal, oamenii ar întoarce spatele celor care greșesc. În niciun caz nu le-ar întinde mâna pentru a-i echilibra dacă au nevoie de ajutor. Însă Creatorul nostru trece peste abaterile noastre involuntare sau conștiente și ne susține în fiecare moment și ne invită, buni sau răi, să comunicăm cu El. Atât despre ceea ce suntem și ce vrem, cât și despre ceea ce ar putea face El pentru noi și din noi. Dorința Tatălui Ceresc pentru noi este să fim transformați, nu să rămânem așa cum am apucat să fim. Vinovați!
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură, discutăm despre Biblie, despre acele învățăminte pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a dat atunci când a fost pe pământ și care prin pana autorilor inspirați ajung până la noi astăzi. Trăim niște vremuri provocatoare, niște timpuri în care oamenii sunt tot mai mult aplecați spre fraudă, spre minciună. Niște timpuri în care a minți se pare a fi norma statuară în politică. În aceste timpuri se ridică o întrebare: a mai rămas ceva de încredere în care poți să te încrezi? Și răspunsul este cu siguranță da. Poți avea încredere totală în Dumnezeu. Poți avea încredere deplină în revelația lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, în Sfânta Scriptură. De aceea, încercăm astăzi să discutăm, să aducem câteva dovezi pentru acuratețea Bibliei, pentru faptul că Dumnezeu a vorbit, iar prorocii, oamenii lui Dumnezeu, au scris în carte cele sfinte.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, este un subiect frumos, este un subiect deosebit, deoarece studiem despre scrisoarea lui Dumnezeu pe care El ne-a trimis-o ca normă de îndrumare pentru noi. Aș dori să pornim la drum cu această întrebare relativ simplă. Ce spune Biblia, ea, despre ea însăși? Ce declară Sfânta Scriptură

0: Scriptura este insuflată de Dumnezeu și a doua parte a versetului ne spune și motivul pentru care toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și anume este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bune. În acest verset avem, de fapt, un indiciu cu privire la originea și la modul în care Dumnezeu s-a raportat prin autorii ei umani la conținutul Sfintelor Scripturi, și anume toată Scriptura este insuflată de la Dumnezeu. Un alt text pe care îl avem în Noul Testament este în 2 Petru 1 cu 21, în care spune că autorii n-au scris din propria lor voință, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Este un alt argument, un alt indiciu că acest conținut de pe paginile Sfintelor Scripturi este un conținut divin, de origine divină.
1: Vedeți, dumneavoastră, Biblia nu doar pretinde că este inspirată. În Biblie avem toate acele dovezi care ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu a fost la originea ei, a vorbit prorocilor și profeților și prin pana inspirată a acestor oameni a lui Dumnezeu, cuvântul a ajuns până la noi astăzi. De aceea nu poate fi desființată sau nu poate fi dovedită ca fiind neadevărată. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să avem încredere în acest cuvânt divin. În direcția aceasta, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a demonstrat încrederea și credința în Sfânta Scriptură. Care sunt aceste versete care ne demonstrează faptul că însuși Mântuitorul și-a dovedit încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, descoperit de-a lungul timpului, în vremea patriarhilor și în vremea prorocilor, chiar până în vremea Domnului Hristos? Ce spune Mântuitorul despre acuratețea cuvântului divin?
0: În Noul Testament și... cunoaștem foarte bine, cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, contextul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Și există o sintagmă pe care creștinii o recunosc din prima, și anume răspunsul pe care Mântuitorul îl oferă ispititorului folosind următoarele cuvinte: este scris. Iar Mântuitorul, răspunzând prin sintagma aceasta, face trimitere la scrierile din Vechiul Testament care existau în perioada Domnului Iisus Hristos. Și el, în mod special în Matei, capitolul 4, face trimitere în Deuteronomul. De asemenea, vreau să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, cu privire la scopul. Care este scopul pentru care noi avem Biblia? Fiindcă suntem la început de drum și vreau să evidențiez un aspect. Nevoia aceasta și importanța Scripturii rezidă din faptul că, la început, în Geneza, Dumnezeu putea să comunice în mod direct cu omul, cu Adam, față către față, gură către gură. Dar din cauza păcatului a intervenit această separare, separație și incompatibilitate de a comunica Dumnezeu în mod direct cu omul. Iar în atot știința sa, atot înțelepciunea sa, Dumnezeu găsește o modalitate prin care să comunice voia sa, voia sa divină omului care se află sub păcat, în păcat. Iar modalitatea aceasta este prin dovezile pe care le avem Sfânta Scriptură, prin autorii, prin prorocii din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. Dumnezeu în mod direct dorește să comunice voia sa prin intermediul Sfintelor Scripturi. Iar Biblia este o modalitate prin care Dumnezeu comunică și astăzi voia sa omului. Am închis paranteza pentru a înțelege puțin contextul de ce este importantă Biblia pentru noi creștini. De ce? Fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu comunică în mod direct cu noi prin intermediul Sfintelor Scripturi. Și ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos și doar reiterez faptul că Mântuitorul declară de multe ori pe paginile Noului Testament că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Avem un text în Ioan 17 cu 17 și găsim chiar și în viața Mântuitorului că Scriptura nu are doar un rol teoretic, ci are și un rol practic. Hristos împlinește Sfânta Scriptură.
1: Însuși Mântuitorul folosește Scriptura ca o armă de apărare împotriva ispitirii celui rău. Și în pustia ispitirii vedem, după cum ați subliniat, că Mântuitorul folosește acest argument. Stă scris, un argument care nu poate fi desființat. De ce? Pentru că ceea ce este scris rămâne. În timp ce vorba poate să zboare, ceea ce este scris rămâne și rămâne pentru veșnicii. Gândiți-vă un pic că multe din profeții au fost scrise în perioada Vechiului Testament pe

0: niște plăci de piatră. Ne gândim și la cele 10 porunci pe care însuși Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe tablele de piatră. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca descoperirea de sine și cuvântul pe care ni-l dă să fie autentic și să fie pentru veșnicii. Dar, domnule pastor, vrând să ridic în mintea noastră o întrebare. Este inspirația confirmată de profețiile Bibliei sau profețiile Bibliei sunt așa niște ziceri, niște citate, niște postulate care au fost făcute fără să fie acoperite de o inspirație divină? În definitiv, întrebarea e, cum am putea noi să definim inspirația sau ce este inspirația? Este inspirația confirmată de Sfânta Scriptură?
1: Cred că Sfânta Scriptură, și anume Biblia nu este doar o carte, ci este o colecție, o bibliotecă de 66 de cărți. Și cred că de-a lungul istoriei Biblia a fost ținta atacurilor sceptice cu privire la autenticitatea istorică, autenticitatea arheologică și lista poate continua. Iar să răspundem la întrebarea pe care ați ridicat-o, și anume, poate fi confirmată inspirația divină a Sfintelor Scripturi? Și un argument sau un răspuns ar fi cu siguranță da. Și dacă ne uităm la o particularitate a Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament numită profețiile Bibliei. Și avem în Vechiul Testament anumite profeții, anumite evenimente care au fost prevestite că se vor întâmpla în viitor. Iar din start plecăm cu premisa că doar o ființă supranaturală, atot știutoare, poate să prezică viitorul. Și dacă ne uităm la o carte anume din Vechiul Testament și anume în Daniel, cartea profetului Daniel, sunt trei capitole, capitolul 2, 7 și 8. În aceste capitole, Dumnezeu, prin intermediul profetului său, prin intermediul lui Daniel, prezintă umanității anumite imperii care vor avea o ascensiune pe planul mondial și politic, geopolitic și economic. Iar aceste imperii au fost prevestite înainte să aibă o ascensiune puternică în istoria umanității, și anume avem Babilonul. Babilonul a fost unul dintre cele mai mari imperii ale lumii acestea. De asemenea, avem Medo-Persia, Grecia și Roma au fost prevestite în Biblie cu mulți ani înainte ca aceste imperii să aibă impact, putere și autoritate asupra lumii. De asemenea, o altă profeție este în cartea profetului Isaia, capitolul 45, este vorba despre un împărat care i s-a oferit numele cu mult înainte ca acest om să existe, cu 300 de ani înainte ca Cir să fie un lider mondial. Dumnezeu a prevestit prin oamenii săi că va avea o influență și un impact asupra umanității. De asemenea, sunt și alte profeții, nu le putem acoperi pe toate, dar mai ofer doar un exemplu, și anume distrugerea Imperiului Babilonian. A fost prevestită această distrugere, de asemenea și ascensiunea acestui imperiu, dar și distrugerea acestui imperiu. Și datele istorice pot fi verificate și confirmate atât în Isaia capitolul 13, dar și în Ieremia capitolul 51. Ei bine, dacă ne ducem mai aproape de istoria noastră a umanității, în Noul Testament sunt anumite profeții cu privire la timpul sfârșitului, pe care Domnul Iisus Hristos le face cu privire la anumite dezastre naturale care vor avea loc, la război, la calamități naturale. Iar dacă ne uităm în istoria noastră, în lumea în care noi trăim acum, putem să vedem că aceste cuvinte ale Mântuitorului au fost prevestite și pot fi confirmate de ceea ce se întâmplă în istoria noastră. Și lista poate continua cu aceste profeții, dar doar am evidențiat câteva și provocăm ascultătorii să sape adânc cu privire la profețiile Vechiului Testament și ale Noului Testament, și aceste lucruri, aceste profeții dovedesc că autorul este Dumnezeu.
0: Foarte puternic cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă descoperirea evenimentelor viitoare. De altfel ne scrie și cartea prorocului Isaia la capitolul 46, versetul 9 și 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Iată adevăruri vestite de Sfânta Scriptură cu mult timp, Ezechiel 29:14. Cât de puternic a fost Egiptul antic, Biblia spune că nu va mai fi niciodată o putere mondială să aibă o poziție de conducere între alte națiuni. Și iată că vedem că această realitate se petrece sub ochii noștri. Da, Egiptul există, dar nu este o putere mondială. Tot la fel, în Noul Testament, după cum bine ați subliniat, ne este prezis faptul că în timpul sfârșitului vor avea loc pe pământ semne și tot felul de puteri mincinoase care lucrează pentru încheierea istoriei acestui pământ. Iată că în textele din Luca, capitolul 21, versetul 25 și 26 în continuare, ne este spus că calamități zguduie pământul și trăim perioade de frică spre sfârșitul timpului sau degradare morală și declinul spiritual din zilele din urmă. Cuvânt rostit în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1 în continuare. Cât de adevărat se adeveresc aceste lucruri care, iată, se împlinesc sub ochii noștri. Deci Scriptura este de origine divină și inspirația este prezentă în fiecare pasaj al ei. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vedem câteva declarații ale Bibliei care sunt în același timp și declarații științifice. Ce puteți să ne spuneți în direcția aceasta? Ne putem aștepta ca declarațiile științifice din Biblie să fie corecte, deci Biblia să vorbească corect din punct de vedere științific? Până la urmă, întrebarea este: cine pe cine validează? Biblia validează știința sau știința validează Biblia în declarațiile ei?
1: Dacă plecăm cu premisa că Biblia sau conținutul din Scriptură, din Sfânta Scriptură, este divin, automat că informațiile pe care noi le avem pe paginile Sfintelor Scripturi, în mod logic, ar trebui să fie dovedite adevărat științific, fiindcă vin de la Dumnezeu. Vreau să mai evidențiez un lucru: Biblia nu este o carte de știință. Nu a fost scopul autorilor și a lui Dumnezeu să ofere informații științifice, dar este extraordinar că pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite afirmații, da? Anumite postulate care au fost confirmate ulterior de știință. Iar dacă ne uităm la câteva exemple pe care le avem în Vechiul Testament, spre exemplu în Iov capitolul 26 cu versetul 7, menționează aici autorul că el, adică Dumnezeu, spânzură pământul pe nimic. Această sintagmă prezintă perfect poziția planetei în spațiu.
0: Și această declarație este făcută atunci când lumea spunea că pământul de fapt stă pe patru broaște țestoase sau stă pe patru mari elefanți. Și mai târziu știința chiar a declarat că pământul se spânzură pe nimic, conform textelor din Iov, capitolul 26, versetul 7. Deci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este ieri, azi și în veci. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceste adevăruri descoperite în Sfânta Scriptură rămân veșnic valabile, pentru că fac parte din atotștiința lui Dumnezeu, descoperită în revelație nouă oamenilor trecători, muritori. Mă uit un pic și la textul din Psalmul 119 cu versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Iar în Ioan 16 cu 13, Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu, are să ne călăuzească în acest adevăr, în tot adevărul. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că această călăuzire divină din partea lui Dumnezeu face parte dintr-o istorie a noastră, a oamenilor. Haideți să vedem ce spune și textul din Isaia, capitolul 40, versetul 22.
1: În acest verset, autorul menționează cercul pământului. Și aici, din nou, este dovedit faptul că cu mult înainte ca știința să demonstreze sau să autentifice forma globului, Biblia oferă de fapt că pământul are formă sferică. Este fascinant lucrul acesta, cu mult timp înainte. De asemenea, mai avem un alt exemplu, tot în Iov, capitolul 28 cu versetul 25, afirmă că aerul are greutate. Este foarte interesant lucrul acesta, fiindcă această descoperire este abia confirmată în secolul 17. Deci cu mult timp înainte ca oamenii de știință să confirme lucrul acesta, Biblia, fiindcă autorul este Dumnezeu, a oferit cititorilor săi această informație. Putem fi siguri că Biblia este demnă de încredere, asta de punct de vedere științific, istoric, arheologic, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, El nu poate să mintă, El este ieri, astăzi și în veci. Și așa este și cuvântul Său, etern.
0: Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume Iov 28 cu 25. El, Dumnezeu, când a rânduit greutatea vântului. Iată că în Sfânta Scriptură ne este relatat faptul că vântul sau aerul are greutate, cu mult timp înainte ca știința sau oamenii științei să dovedească acest lucru. Și edificator este și textul din Coloseni, capitolul 1, versetul 17, căci toate se țin prin cuvântul puterii tăriei lui, adică coexistă, adică stau împreună. Acesta este răspunsul la întrebarea legată de atom. Cine ține atomul? Biblia spune că Dumnezeu, toate se țin prin El, adică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Știința ar trebui să creadă ceea ce spune Biblia, pentru că Dumnezeu este autorul Scripturii. Dumnezeu ne spune că El este sursa oricărei existențe, iar Biblia confirmă și ne traduce nouă că această putere misterioasă care ține toate lucrurile împreună, de fapt, este Creatorul, Dumnezeu însuși. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să ne uităm un pic în Sfânta Scriptură asupra acestor adevăruri legate de sănătate, pe care Biblia le menționează cu mii de ani înainte ca știința să le descopere sau să le pună în practică. Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanță cu mintea omului din secolul 20 și mai încoace 21? Cum pot fi armonizate declarațiile Bibliei cu declarațiile științei?
1: Este o opinie personală, cred că noi, oamenii sau știința, ar trebui să ne armonizăm conținutului Sfintelor Scripturi, reiterând aceeași premiză că Dumnezeu este autorul și informațiile, conținutul este etern, nu are timp, este transcendental timpului, este aplicabil acum 2000 de ani, dar este aplicabil și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Și avem câteva exemple cu privire la principiile biblice, cu privire la sănătate. Și avem un exemplu în Deuteronomul, capitolul 23, versetele 12 și versetul 13. Aici Dumnezeu, prin prorocul său Moise, oferă indicații de igienă sanitare poporului Israel. Acest concept de igienă, igienă publică de fapt, este confirmat de știință cu mii de ani mult mai târziu, aproximativ 3.000-3.500 de ani, comparativ cu indicațiile pe care Dumnezeu le-a oferit lui Moise. Iar acest indiciu, acest argument este puternic cu privire la principiul de sănătate confirmat de către oamenii de știință. Avem un alt exemplu sau alte exemple. Un text din Vechiul Testament, în Proverbe, capitolul 23, versetele 29 la 32, în corelație cu 1 Corinteni 10 și versetul 8, prezintă o avertizare împotriva consumului alcoolului, iar știința confirmă din ce în ce mai mult astăzi factorii care duc azi la boli transmisibile, violență domestică și lista poate continua. Deci Biblia oferă un cadru principial cu privire la sănătate și cum oamenii trebuiau să aibă grijă de sănătatea lor. Acestea sunt câteva argumente și câteva texte din Sfânta Scriptură care sunt confirmate de știință ulterior cu privire la igienă și cu privire la sănătate.
0: Vedeți, abia în ultimul timp apare această reclamă la televizor și chiar la radio. Consumul băuturilor alcoolice dăunează grav sănătății. Ori Biblia spune de mii de ani treaba aceasta. Proverbele 23 cu versetul 29 în continuare și alte versete care vorbesc despre efectul dăunător, destructiv al alcoolului. Cei care sunt supuși acestor patimi nu doar că își distrug sănătatea, dar se pierd și din punct de vedere al acurateții mentale, a posibilității de a gândi, de a relaționa, de a reacționa. Gândiți-vă un pic la toate aceste rele care se abat asupra societății când un om se urcă beat la volan și produce o catastrofă, produce un accident, produce suferință, durere, moarte. Ori Biblia spune clar, nici să nu te uiți la alcool cum face mărgăritare și mușcă în același timp ca un basilic. Toate acestea dovedesc că Dumnezeu, atunci când a vorbit și oamenii lui Dumnezeu care au scris, au dorit binele copiilor lui Dumnezeu. Dar haideți să facem un pas înainte și să privim la declarațiile Bibliei față în față cu istoria. Sunt declarațiile istorice ale Bibliei adevărate? Vedem că istoria Vechiului Testament este presărată cu tot felul de evenimente. Ce spune știința în direcția aceasta, aceste descoperiri arheologice? Ce adevăr aduc ele la iveală?
1: Biblia a fost, după cum am mai spus și anterior, a fost ținta multor atacuri cu privire la autenticitatea istorică și cu privire la autenticitatea anumitor cetăți, anumitor persoane care au fost prezentate în Biblie și putem enumera, spre exemplu, națiunea hitiților, o națiune care a fost pusă sub semnul întrebării din punct de vedere istoric, dar arheologia și istoria astăzi confirmă această națiune. De asemenea, avem o cetate numită Ninive, Această cetate din nou a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric. Și arheologia în ziua de astăzi confirmă existența acestei cetăți. De asemenea, avem și cetatea arhicunoscută Sodoma. De asemenea, și ea a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric sau doar un mit. Iar arheologia, istoria confirmă că a existat. Ei bine, de asemenea, cu privire la anumite persoane din istoria trecută a lumii noastre, regi precum Belșațar, un împărat al Imperiului Babilonian, a fost pus sub semnul întrebării și astăzi istoria confirmă că a existat un astfel de rege, Belșațar, care este prezentat în Daniel, capitolul 5. De asemenea, sunt și alte persoane, Sargon în Isaia, capitolul 20. Ei bine, toate aceste nume, atât de imperii, atât de cetăți, cât și de persoane istorice, confirmate de Biblie, ulterior au fost confirmate și de istorie și de arheologie. Iar lucrul acesta pentru cercetătorii Bibliei nu poate fi decât o bucurie, fiindcă Biblia din noi ne confirmă că este adevărată și autentică.
0: Dacă ducem un pic această argumentație înainte, avem textul din Exodul, capitolul 24, versetul 4, și apoi Exodul, capitolul 14, versetul 25, locuri unde în Biblie Moise menționează scrisul și apoi vechicule cu roți. Niciuna dintre acestea, spuneau, nu puteau să existe în acea perioadă, dar vedeți dumneavoastră, odată cu trecerea timpului și cu descoperirile arheologice, aceste lucruri s-au dovedit a fi realitatea clară, crudă, concretă, chiar dacă pentru mulți ani nu a fost dorită această realitate ca să fie crezută, dar n-a putut să fie negată, de aceea dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Sau dacă ne uităm un pic, nominalizarea celor 39 de regi ai vechiului regat din Israel și Iuda, s-a spus că nu poate să existe așa ceva. Însă, pe măsură ce dovezile arheologice au scos la iveală această istorie, iată, din nou s-a confirmat acuratețea Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri și mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că a îngăduit ca aceste adevăruri să ajungă până la noi astăzi. E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Sfânta Scriptură. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să ne oprim un pic asupra conținutului Sfintelor Scripturi. Cum de avem astăzi această carte inspirată de Dumnezeu? Când a fost scrisă? Cine a scris-o? Care este principiul de bază sau firul roșu care leagă toate aceste descoperiri profetice scrise în carte, ajungând până la noi astăzi, sub ceea ce noi cunoaștem, sub ceea ce noi știm a fi canonul Sfintelor Scripturi? Cum a fost alcătuit?
1: După cum am spus și la început, Biblia este o colecție de cărți, nu este o singură carte, este o colecție de cărți și anume Biblia sau Sfânta Scriptură conține 66 de cărți, începând de la Geneza, prima carte a Sfintelor Scripturi și până în Apocalipsa fiind ultima carte în canonul pe care noi îl avem. Această perioadă sau perioada de la prima carte până la ultima carte, de la prima carte la 66-a carte, se întinde pe 1500 de ani, cu autori diferiți, în perioade diferite, în culturi diferite, limbi diferite. Biblia a fost, în Vechiul Testament a fost scrisă în ebraică și aramaică, iar Noul Testament fiind redactat în limba greacă. Ei bine, toate aceste lucruri nu fac nimic altceva decât să ofere un argument în plus cu privire la autoritatea și originea divină, fiindcă acești autori care au trăit în perioade diferite, pe o perioadă de 1500 de ani, fiind inspirați de același Dumnezeu, fiind inspirați de Duhul Sfânt, prezintă o unitate, un mesaj unitar, un mesaj care începe în Geneza și se sfârșește în Apocalipsă și cu privire la mântuirea omului, cu privire la salvarea omului care a căzut în păcat, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu, și de asemenea cu privire la planul acesta al mântuirii omului. Deci, din nou, aceste informații istorice, aceste informații ne prezintă sau ne pun în fața faptului să recunoaștem că unitatea care există în Sfânta Scriptură ne prezintă că originea este divină și noi trebuie să avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și apoi modul cum ne sunt transmise aceste întâmplări, aceste fapte istorice, ne sunt oferite nouă astăzi așa cum s-au întâmplat. Dacă ne-ar fi prezentat doar aspectele pozitive din vremea înaintașilor noștri, fără să vedem luptele lor, fără să vedem biruințele lor, fără să vedem înfrângerile lor, căderile lor, deci dacă am fi avut doar un raport pozitiv, doar de fapte de glorie sau fapte de vitejie, atunci s-ar ridica semne de întrebare asupra acurateței acestei descoperiri divine. Însă Dumnezeu a îngăduit ca realitatea să ne fie transmisă exact așa cum s-a întâmplat, cu bune și cu rele. Și acest lucru ne vorbește și ne demonstrează că realitatea este în mâna lui Dumnezeu și El, Tatăl Cerului, a dorit ca aceste lucruri să ajungă până la noi. Vedeți, scrisă de oameni, după cum ați spus, în perioada de 1500 de ani, oameni care, în mare parte, nu s-au întâlnit unii cu alții, totuși au demonstrat același adevăr, adică istoria salvării noastre, mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu a găsit de cuvință ca, în eventualitatea căderii omului, să existe o posibilitate de scăpare, și anume prin întruparea celei de-a doua persoane a Dumnezeirii, prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre a trăi o viață ca și noi, ca fiecare dintre noi, spre a fi crucificat pentru a plăti plata păcatului nostru și de asemenea a fi înviat și înălțat în slavă spre a se întoarce pe norii cerurilor. Acesta este firul roșu care străbate întreaga Biblie, de la o copertă la celălaltă copertă, din Geneza până în Apocalips, adică istoria salvării noastre. Vorbind despre acest lucru, domnule pastor, are Biblia puterea de a transforma viața unui om care studiază sau este doar o carte informațională, transmite niște fapte istorice, fără să aibă un impact asupra cititorului și asupra ascultătorilor? Sau chiar Biblia are putere din partea lui Dumnezeu de a transforma viața oamenilor?
1: Biblia sau Sfânta Scriptură mai este cunoscută ca fiind, sau o etichetăm ca fiind, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar mai mult decât atât, noi considerăm că Biblia are putere transformatoare. Poate să schimbe viața unui om în mod radical. Poate schimba și istoria, astăzi confirmă prezența atâtor miliarde de creștini, creștini care există pe fața pământului, dovedesc că Biblia poate să transforme vieți. Și cred că acesta este unul dintre principalele motive pentru care Dumnezeu ne-a oferit Sfânta Scriptură, să ne schimbe inima astfel încât noi să putem să relaționăm și să comunicăm în mod special cu Dumnezeu.
0: Știți, există acea frumoasă ilustrată în care un sceptic vizita o insulă de băștinași care cândva toți cei de acolo fuseseră canibali. Și omul respectiv, văzând un bătrân care citea Biblia, cumva îl ironizează așa, ia un pic în derâdere. O, domnule, dar dumneata citește o carte plină de mituri deja de mult depășite? La care bătrânul băștinaș zâmbește așa reținut și îi zice: prietene, fii recunoscător lui Dumnezeu că noi credem în această carte. Altminteri, te-am fi servit de mult la cină. E o ilustrată, într-adevăr, dar reflectă un mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, dorește să ni se descopere și ne vorbește mereu și mereu că prin cuvântul său omul poate trăi pentru slava lui Dumnezeu, prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o face în omul respectiv, care își găsește plăcerea în căile Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care găsește plăcere în iertarea fiilor oamenilor și în îndreptarea caracterului celor greșiți. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, aș vrea să vedem câteva dovezi interne ale Sfintelor Scripturi, comparând profețiile Vechiului Testament cu acele versete în care în Noul Testament ni se vorbește despre împlinirea acestor profeții. Haideți să vedem un pic evenimente legate de nașterea și lucrarea Domnului Hristos profetizate în Vechiul Testament, deci în versetele din Vechiul Testament, și împlinite în Noul Testament.
1: Aceste profeții sunt cunoscute ca fiind profeții mesianice, adică cu privire la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament sunt prezentate anumite preziceri, anumite profeții care au fost prevestite cu mult timp, chiar și cu sute de ani înainte. Putem redacta aceste lucruri prin a evidenția câteva profeții mesianice din Vechiul Testament și cu împlinire punctual în Noul Testament, și anume Domnul Iisus Hristos a fost prevestit că va fi născut în Betleem. Și textul din Vechiul Testament este în Mica, capitolul 5, versetul 2, iar împlinirea acestei profeții din Vechiul Testament este în Matei, capitolul 2, versetul 1. Este uluitor cu câtă precizie Dumnezeu prezice locul nașterii Mântuitorului nostru. De asemenea, în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 7, versetul 14, ni se spune că Iisus Hristos va fi născut dintr-o fecioară, iar împlinirea acestui text, acestei profeții, este în Matei, capitolul 1, cu versetele 18 la 23. Din nou, este uluitor exactitatea acestei profeții. De asemenea, ni se spune o altă profeție, că Iisus Hristos va fi născut din neamul lui David, pe linia genealogică a lui David. Iar lucrul acesta este evidențiat în Ieremia, capitolul 23, versetul 5, și împlinirea în Apocalipsa 22, cu 16. De asemenea, cunoaștem foarte bine istoria că Irod a încercat să-l omoare pe pruncul Iisus. Acest lucru a fost prevestit cu mult înainte ca să se întâmple lucrul acesta. În Ieremia 31, cu 15, și redactarea în Noul Testament acestui eveniment este în Matei, capitolul 2, versetele 16 la 18. De asemenea, avem prezisă trădarea Domnului Iisus Hristos de către un prieten, de către Iuda. De asemenea, avem modul sau prezicerea exactă a prețului pe care Iuda l-a primit pentru trădarea Domnului Iisus Hristos. Iar profeția este în Zaharia capitolul 11, versetul 12 și împlinirea este în Matei 26, 14 la 16. De asemenea, în Vechiul Testament avem răstignirea Domnului Iisus Hristos, prevestită cu mult timp înainte ca însăși metoda de tortură prin răstignire să se fie inventat. Este uluitor lucrul acesta. De asemenea, tragerea la sorți a hainelor Domnului Iisus Hristos au fost prevestite și pot evidenția textul din Psalmii 22, 18, împlinirea Matei 27, 35. De asemenea, o altă profeție, niciun os rupt a fost prezis că nu va fi în dreptul Domnului Iisus Hristos. De asemenea, a fost prevestită îngroparea în mormântul unui om bogat. Este uluitoare aceste detalii pe care Dumnezeu le-a oferit. De asemenea, este prezisă anul, ziua și ceasul morții Domnului Iisus Hristos. Daniel 9, 26, 27, împlinirea Matei 27, versetele 45 la versetul 50. Și ultimul lucru pe care doresc să-l spun este că învierea după a treia zi a fost prevestită cu mult timp înainte ca să aibă loc. Și anume din Osea, capitolul 6, versetul 2, în Fapte, capitolul 10, versetele 38 la 40. Toate aceste profeții împlinite la virgulă, cu exactitate uluitoare, din nou mă fac pe mine personal să declar și să afirm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El, Tatăl nostru Ceresc, a binevoit să ni se descopere prin cuvântul Său și putem înțelege realitatea istorică a evenimentelor care au avut loc, dar putem înțelege și realitatea profetică a acestor evenimente care stau să se împlinească în fața noastră, exact așa cum s-au împlinit la răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc frumos! O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Ce mare avantaj poate să aibă o persoană care acceptă Biblia ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu față în față cu un om care dă deoparte Sfânta Scriptură și face referire la Biblie ca la niște cărți învechite sau ca la niște povești de demult trecute, uitate pentru bunici, iar noi trebuie să ne ancorăm sufletul în descoperirile științifice și filozofice care ne duc spre un viitor glorios. Deci, care sunt avantajele unui om care acceptă să creadă cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost descoperit față în față cu cineva care nu crede?
1: Pot evidenția doar trei avantaje. Cu siguranță sunt mult mai multe. Primul avantaj este că Biblia sau studierea, citirea și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu oferă înțelepciune omului. Acesta este primul avantaj, beneficiu. Și avem un text care spune în Vechiul Testament, Psalmii 119, cu versetul 100, spune: mai multă pricepere decât bătrânii. Iar lucrul acesta pentru cititorii Bibliei este un avantaj enorm, fiindcă ne oferă înțelepciune. Să avem înțelepciunea aceasta divină, dacă o pot numi astfel, o înțelepciune divină, nu o înțelepciune umană, omenească. De asemenea, un alt avantaj, putere morală. Să avem putere morală decizională și textul din Filipeni 4 cu 13 spune: pot totul în Hristos. Iar acest lucru trebuie să ne ofere încă un argument în plus de a crede și de a studia cuvântul Său, fiindcă ne oferă această putere morală. Și ultimul beneficiu sau beneficii este că Biblia, încrederea în Biblie, studierea Sfintelor Scripturi ne oferă un sens și un scop în viață. Dacă citim Biblia, observăm și aflăm de unde venim, care este începutul nostru, de asemenea aflăm cine suntem și de asemenea aflăm întrebarea încotro mergem, încotro ne îndreptăm, întrebări care au fost explorate din punct de vedere filozofic de mii de ani și nu există un răspuns satisfăcător. Dar această abordare biblică a întrebărilor acestea existențiale, pentru mine personal, îmi oferă un sens și un scop în viața pe care eu o trăiesc astăzi.
0: Și acest scop și acest sens este garantat de însuși Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeul nostru a rostit, a vorbit și ceea ce Dumnezeu rostește, ceea ce Dumnezeu vorbește, ia ființă. Pentru că așa a fost și actul creației. La început Dumnezeu a vorbit și ceea ce a vorbit s-a întruchipat, a luat ființă. Acesta este marele adevăr potrivit căruia noi oamenii am primit și putem să fim luminați de descoperirea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi, pentru cuvântul inspirat primit din partea Domnului Dumnezeului nostru. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu pe toți cei care își ancorează sufletul în cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc asemenea și dumneavoastră și ne așteptăm în altă ocazie.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies

Stăteau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Bun găsit la știri, este ora 13, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Ultimele două barje au fost cufundate și autoritățile speră ca nivelul Dunării să crească astfel încât să mai câștigăm câteva zile. O rafinărie saudită de pe coasta Mării Roșii a fost atacată de rebeli Houthi și rezervele de gaze ale Germaniei au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. Ultimele două barje au fost cufundate după o operațiune care a durat aproximativ 7 ore, amplasate la 300 de metri distanță una de cealaltă. Acestea formează împreună cu primele două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațul Bala și mai departe către Dunărea Veche. Apele Române estimează că nivelul Dunării Vechi ar putea crește cu 6 până la 7 centimetri. Fiecare centimetru câștigat este important pentru menținerea debitului necesar sistemului de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă. Ministerul bulgar de externe a convocat-o pe ambasadoara Ucrainei pentru explicații după ce o dronă a explodat în apropierea graniței cu România și la aproximativ un kilometru de o conductă strategică. Ministerul bulgar al apărării spune că aparatul este cel mai probabil o dronă de tip Maya folosită pe scară largă de forțele ucrainene. Kievul neagă însă că Bulgaria ar fi fost vizată intenționat și anunță că va clarifica circumstanțele incidentului după o anchetă. Nu au fost înregistrate victime sau pagube. România are primul aur la campionatul european de natație de la Paris. Cătălin Preda este campion european la sărituri de la mare înălțime. Sportivul român a reușit o ultimă săritură fabuloasă de la platforma de 20 de metri. Preda a urcat astfel de pe locul 4 direct pe prima treaptă a podiumului. Italianul Andrea Barnaba a cucerit argintul, iar francezul Gary Hunt bronzul. Celălalt român din concurs, Constantin Popovici, a terminat pe locul 7. Este primul titlu european pentru Cătălin Preda, care mai avea în palmares o medalie de argint cucerită în 2022. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat duminică responsabilitatea pentru un atac asupra unei rafinării saudite de pe coasta Mării Roșii, informează AFP și Reuters. Dan Andreșescu vine cu mai multe detalii.
3: Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei, rebelii au vizat cu succes rafinăria Aramco din sud-vest printr-un atac cu dronă. Asta ca răspuns la incursiunile saudite pe un teritoriu din nord-vestul Yemenului. Ministrul saudit al energiei a anunțat anterior izbucnirea unui incendiu la respectiva facilitate, fără a preciza cauza. Rafinăria procesează 400.000 de barili de țiței pe zi. Ostilitățile din conflictul yemenit s-au reluat luna trecută, marcând noua etapă a escaladării tensiunilor regionale, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran. La sfârșitul lunii iulie, rebelii Houthi au anunțat o blocadă asupra navelor saudite în Marea Roșie, rută devenită vitală pentru transportul de hidrocarburi, după ce Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz și au atacat Arabia Saudită în repetate rânduri, încălcând astfel un armistițiu negociat în 2022. Mișcarea rebelă a atacat de asemenea forțele guvernamentale din Yemen, cel puțin 58 de soldați fiind uciși joi într-un atac asupra unei tabere militare din centrul țării. Pe acest fundal tensionat și în scopul consolidării alianțelor sale de securitate, Arabia Saudită a semnat vineri un pact de apărare reciprocă cu Pakistanul și Turcia.
1: Imagini dramatice în Odessa după un nou atac al Rusiei. Mai multe cartiere ale orașului Port au fost lovite în timpul nopții, iar cel puțin 6 oameni au fost răniți. Clădiri rezidențiale au fost avariate, iar mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări în urma exploziilor. Alerta aeriană a fost dată în jurul orei 3:30 dimineața, iar ulterior au urmat mai multe valuri de atacuri cu rachete. Echipele de intervenție au ajuns la locul exploziilor și au acordat primul ajutor victimelor. Autoritățile avertizează că bilanțul răniților ar putea crește. Odessa este atacată frecvent de forțele ruse, iar în această vară loviturile asupra orașului s-au intensificat. La final, datele despre vreme, o vreme care se menține călduroasă în vest și sud, dar în celelalte zone devine instabilă, cu ploi și o să bată vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 24 de grade în depresiuni și 33-34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. 27 de grade sunt în capitală la această oră, 25 la Iași, 29 la Timișoara, 22 de grade la Cluj, 28 de grade la Constanța și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14, rămâneți pe RFI!
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
1: mersul pe jos în stil japonez.
2: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 2 ore să aflăm care sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante, iată prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem o primă piesă nou intrată, este vorba de Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om. O piesă care vorbește despre conexiunea profundă dintre doi oameni, dependența emoțională și felul în care întreaga lume a cuiva se poate rezuma la o singură persoană. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează vulnerabilitatea, dorul și sentimentul de împlinire pe care îl aduce dragostea adevărată.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: Săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38, mergem mai departe, pe 37, tot în staționare, avem Move Into The Sun, o piesă semnată de producătorul Hugo.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate nu te mai sună, staționează săptămâna aceasta pe locul 35 în top 40. Mergem mai departe, pe 34 avem o coborâre de un loc pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol. O piesă care se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea îi aduce, cum spuneam, împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. În mod subtil, Solo Tu face trimitere și la Nopți și Zile, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: de la BTS am ascultat Swim, locul 32 săptămâna aceasta în staționare, piesă pe care o găsim pe cel mai vândut album al trupei Arirang, lansat luna trecută. Mergem mai departe pe 31, avem o coborâre de 4 locuri pentru Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți Top 40!

0: Jonas Blow și Maliv, Age of Desire, coboară 4 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mai departe, pe 28, avem tot o coborâre, dar de 2 locuri de această dată pentru Queen in Puerto Rico, o piesă semnată Terra Luca.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, locul 26 săptămâna aceasta, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care iată urcă 5 locuri. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 4 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un age este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa Levitate, pe care o ascultăm în câteva momente, este în esență un cântec de dragoste optimist cu versuri care surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: 7 zile cu Florian Rus și Ina, locul 23 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate 3 locuri. Mergem mai departe, pe 22 avem în staționare Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 20. Pe 19 avem în staționare Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Safir de la Ed Sheeran coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Mai departe, pe 16 avem o coborâre, dar de două locuri de această dată pentru Country Love Me, o piesă semnată de producătorii Topic și Daycom.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 avem o coborâre de 3 locuri pentru Katsai cu Gabriela. Descrisă adesea de critici ca o versiune modernă a generației Z a celebrei piese Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea confruntării cu o rivală fictivă pe nume Gabriela. Membrele trupei au explicat în interviuri că melodia are și o notă ironică de umor, făcând aluzie la rivalitatea speculată des de presă între membrele grupurilor de fete.
1: Asculți Top 40.

0: Fugle și Soltă cu Jamaican Bam Bam urcă 8 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 11. Pe 10 avem în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hurts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rebel Exa și Faithless New Religion staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Mai departe pe 6 avem o coborâre de 3 locuri pentru Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: locul 4 pentru The Urs, ancora în staționare săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe locul 3 avem o coborâre de un loc pentru Delia cu piesa Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc, merge mai departe și ajungem pe 2. Amenințător către poziția fruntaș, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40!

0: All Friend, vezi că și Andrei Bănuț, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe prima poziție avem Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgard, continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate, iată, datorită platformelor sociale, unde a devenit virală în ultima vreme prin numeroase videoclipuri și trenduri. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend minunat cu Orion Radio. Ne reauzim săptămâna viitoare la Top 40 într-o altă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Postul ministru bulgar al apărării lansează un avertisment după incidentul cu drona care a explodat în Bulgaria. Papa Leon cere Rusiei și Ucrainei să oprească atacurile asupra civililor și mâine începe bacul de toamnă. Ipoteza unei operațiuni rusești sub steag fals nu poate fi exclusă în cazul dronei care a intrat din România în Bulgaria și a explodat în apropierea graniței, este avertismentul fostului ministru bulgar al apărării, care spune că, deși cea mai probabilă explicație este că o dronă ucraineană a fost deviată de bruiajul rusesc, Moscova ar putea folosi astfel de aparate pentru atacuri pe care să le atribuie ulterior Ucrainei. Kievul respinge însă orice implicare intenționată și susține că nicio dronă ucraineană nu a fost direcționată către Bulgaria. Autoritățile de la Sofia și Kiev încearcă acum să stabilească exact cum a ajuns aparatul în apropierea unor obiective energetice strategice. România are primul aur la campionatele europene de natație de la Paris. Cătălin Preda este campion european la sărituri de mare înălțime. Sportivul român a reușit o ultimă săritură fabuloasă de la platforma de 20 de metri. Preda a urcat astfel de pe locul 4 direct pe prima treaptă a podiumului. Italianul Andrea Barnaba a cucerit argintul, iar francezul Gary Hunt bronzul. Celălalt român din concurs, Constantin Popovici, a terminat pe locul 7. Este primul titlu european pentru Cătălin Preda, care mai avea în palmares o medalie de argint cucerită în 2022. Bacalaureatul de toamnă începe luni cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul probelor.
3: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
1: Papa Leon al XIV-lea a făcut apel duminică la oprirea spiralei violenței dintre Ucraina și Rusia și a cerut ambelor țări să evite atacurile asupra țintelor civile, anunță EFE potrivit Ager Press. Dan Andreșescu are detalii.
4: Continuă să vină vești dureroase despre oameni nevinovați uciși și răniți în incidentele tragice din Ucraina și Rusia. Victimele civile, inclusiv copiii, continuă să apară și chiar se înmulțesc. A deplâns papa după rugăciunea de duminică din piața Sfântul Petru. El și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor, cu răniții și cu toți cei care suferă din cauza conflictului în curs și a cerut ambelor părți să respecte dreptul umanitar și să evite atacurile asupra țintelor civile. Este timpul să oprim spirala violenței și să lăsăm loc diplomației și dialogului pentru a deschide calea către pace, a adăugat papa. Suveranul pontif și-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la situația tragică din Sudan, în special în orașul El Obeid, și și-a reiterat apelul către cei aflați pe linia frontului de a se asigura că ajutorul umanitar ajunge la populația civilă. El a făcut apel la comunitatea internațională să sprijine aceste eforturi și să ofere asistență imediată.
1: Vremea se menține călduroasă în vest și în sud, iar în celelalte zone devine instabilă cu ploi și vânt puternic. Maximele sunt cuprinse astăzi între 24 de grade și 34 în Banat, Crișana și sudul Olteniei. Sunt 30 de grade în capitală, 27 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 28 la Cluj, 30 la Constanța, 27 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 17, rămâneți pe RFI.
5: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Salut, Billy!
6: Oui, c'est pour Rosa. Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
7: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
2: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
2: Portant?
8: Oui, c'est par là.
2: Ah, je les vois.
5: De nouvel du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: RFI

RFI. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Walmart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: tight. We've got more Orion FM hits on the way. When next?
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Ei, amici europei, questa musica per voi è la musica che non invecchia mai. Balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna,

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: 如果你需要解答，那你来 China。

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

că o să fiu rudat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.